人生有好多事情做起嚟都死死板板，但冇呢啲死板嘅事情，我哋嘅人生都唔够实正，所以我哋都要分外珍惜所有嘅死板，我哋要感激为我哋做死板事情嘅人。另外有好多有趣嘅部分都好多人